0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נושאי המקבעת, נושאי המקבעת 1988.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רמי פורטיס, סיפורים מהקופסה, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רמי פורטיס, סיפורים מהקופסה, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רמי פורטיס, סיפורים מהקופסה, 1988.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: ביורק, דביוט, 1993.

Thank you.

I'm on crack.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביורק, דביוט 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: ביורק דביו 1993
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים אר מון ספארי 1998

כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. אר, מון ספארי, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. אר, מון ספארי, 1998. כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אדל, 21, שנת 2011.

the feelings disappear. You are someone else.

0: מחר אתם
1: תליה דנציג
0: ואני נפגשים לשיחה צפופה
2: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר מחר 20:00 כאן 88

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 שים שירים שאת אוהב.
1: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר.
6: התקשרתי להתקן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
7: תלבטת עליי?
6: ממש לא.
7: אני בשוק.
6: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
7: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
10: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה?
11: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
10: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני שלושה עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
11: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
10: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
10: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
10: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
15: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
10: רצינו לומר תודה.
16: תודה לכם.
17: תודה לכולכם.
18: תודה לכדורגל.
10: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
19: מה תגידו על זה?
10: תודה שצעקתם יחד איתנו.
19: שער!
10: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
20: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
10: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
19: לא מאמין!
10: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
0: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88

בוקר חדש עלה. זה אלן בריאר. ואלה טסי ג'ולי. בוקר טוב לכם ולכן. מאזינו ומאזינות כאן 88, 7 וקצת. בוקר יום רביעי, והערב, ערב תשעה באב, הבוקר מתחיל. ערב תשעה באב, אז אנחנו ככה רגועים. מהתמיד או כתמיד בשעה הזו. מאיה אופל דרוקמן עורכת את המוזיקה, ואנחנו עם The Sacred Souls, שלישייה שעושה סול, וקיימת בדפטון רקורדס, הלייבל הניו יורקי הנהדר. Can I call you Rose? The Sacred Souls. בוקר טוב, האזנה נעימה.

0: אלה ג'קסון 5, מייקל הצעיר ואחים. סול.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
0: הדיווחים הראשונים של הבוקר, כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4 בצפון עמוס מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ, ואנחנו עוד מעט חוזרים. מוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידה.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
17: שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
18: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
17: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
19: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
20: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
17: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
21: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
17: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
22: בבקשה, תצילו אותנו. בבקשה.
17: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יש בי אהבה, אריק איינשטיין. שיר שכתב ארקדי דוכין.

0: יש בי אהבה.
1: שבע ועוד 19 דקות, בוקר, יום רביעי, אנחנו עם האומן המאוד ותיק, פיטר פרמפטון, שהוציא לאחרונה אלבום חדש, מזה 16 שנים, קוראים לו Carry the Light, והוא נוצר בשיתוף פעולה קרוב עם הבן שלו, ג'וליאן, וחברים טובים כמו שריל קרו, טום מורלו, וגרם נש, שמלווה אותו כאן בשיר הזה ברוך ובעדינות. שיר לנכדה של פיטר פרמפטון, קוראים לה אל. היא נולדה בשיא תקופת הקורונה, וסבא לא יכול היה לראות אותה, או לחבק או לגעת רק דרך מסכין. וזה בשבילה. I'm sorry, אל.

0: כמה רגש ומטען רגשי יש בשיר הנצחי הזה. כמה רכות בקול של ברוס ספרינגסטין. The River. 28 אחרי 7, בוקר טוב לכם ולכם. כאן 88. הקיץ בעיצומו, אבל...
1: זרעי קיץ, ניסעים ברוח.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כן, אנחנו עם כביש מספר 1 שעמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף מסובים וגם מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים. ותכף אנחנו עם קשת, קריס קשת.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
5: תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
11: שים שירים שאת אוהב.
12: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
13: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
15: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
14: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
15: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
14: השאלות של נעמי. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: 88. אנחנו ל-1979. השיר היפה זה נקרא Be Like a Woman, והוא שייך לזמר סקוטי בשם קריס ריינבו. תקשיבו, זה יפה ממש.

כל כך יפה בעיניי ששירים ממזמן, מלפני כמעט 50 שנה, כמו השיר הזה. מתפוצצים בטיק טוק, כמו לחמניות טריות, וחוזרים לתודעה ולמצעדים, זה אדיר. הנה אדי ודר, עם גרנטיד. 20 דקות לפני 8. בוקר טוב. מכאן 88.

שמענו את התרגעות ששר במקור סטר אופרים, כן כן, אלה יוסי בנאי ונורית גלרון.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
5: בבית.
4: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
5: לא אמין.
4: כן, כן.
5: לא נראה לי.
4: למה?
5: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות
4: וכאלה. אז זכית פעמיים.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך,
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה,
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו אחרי 39 ימים של קסם,
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים,
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה לכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
8: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
17: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
8: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
18: לא מאמין!
8: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אתה ואני, אני ואת, עם כל הקשיים. מקסימים, ווילקו ופייסט. אתם ואני זורמים לעוד מוזיקה אחרי 8 בבוקר. לא לפני... סילבר ספרינגס של פליטווד מק. מאיה אופל דרוקמן עורכת את המוזיקה. אתם פה, אני פה. זורמים. בוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: 88
0: עכשיו, יואב יפת, כאן 88

ג'ודי קולינס, שרה ג'וני מיטשל, Both Sides Now. בוקר חדש עלה, 8:04, כאן 88. נעים וכיף לדעת שאתם ואתן כאן. אנחנו עם מוזיקה שעורכת מאיה אופל דרוקמן. קוראים לה אלה לנגלי, היא עושה קאנטרי. השיר היפה הזה שנקרא Choosing Texas יצא בתחילת החודש שעבר. אז אנה נעימה.

כמה אהבה. Islands in the Stream. Dolly Parton. וקני רוג'רס.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: אנחנו בכביש 4 שעמוס מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים. חוץ מזה, כביש 44 עמוס מצומת ניר צבי ועד הכניסה לשוק הסיטונאי, זה צריפין. ואנחנו תכף חוזרים למוזיקה. קפה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קפה אצל ברטה, הנשמות הטהורות. בואנה תשמעו דורי בן זאב, כן, שבדרך כלל יושב כאן בשעות האלה ומעביר לכם את עולמו. אז הוא ביקש למסור לכולם, לכל המתעניינים בשלומו, כי הוא לא נמצא כאן כבר כמה ימים, אז הוא ביקש לספר לכם, לכולכם, שהוא מחלים יפה וחוזר ביום שישי בין 4 ל-6 עם דורי בן זאב. אז שתדעו, כיף. חיבוק ובריאות. דורקי יקר.

ועכשיו התופים הרועמים ייכנסו של סול אסיילם. איזה כיף שאתם ואתם כאן.

0: כאן 88 חוזרים לכאן למשהו מקסים וקסום שכתב יוסי בנאי ומבצעים האחיינים שלו אבל את הנה מאיר זכרו לברכה
1: שמעתי כבר כמעט את כל הסיפורים כולם

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אנחנו בכביש 1 שעמוס עכשיו ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גליות, כביש 4 ממחלף גן רווה ועד מסובים, ואנחנו תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 שים שירים שאת אוהב.
6: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה?
14: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים? כולנו בני אדם, בני אנוש.
13: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
14: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
13: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88.
16: מחר אתם תליה דנציג ואני נפגשים לשיחה צפופה.
17: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, מחר 20:00 בערב, כאן 88.

Fast Car מספרת בחנות וגילוי לב עליה, על המשפחה. Fast car, is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. טרייסי צ'פמן.

22 לפני 9 הבוקר של יום רביעי, אתם ואתן על כאן 88 חוזרים ל-1973. השנה והזמן שבה מרווין גיי מוציא את Let's Get It On. השיר הזה משם, קוראים לו Distant Lover. Distant Lover. Soul. Soul במיטבו.

כן, השיר עוד לא נגמר. ימי בנימינה. והסינתיסייזרים, ששלט בהם באומנות. מתי כספי. נשאר כאן מתוך אלבום הבכורה של פיטר רוט.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
6: מדבר.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
5: אז אולי תצא.
6: לא, לא, אני בסדר.
5: אתה ממש בסדר?
6: כן.
5: ויש לידך כוס מים?
6: יש.
5: אתה תצטרך, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
6: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
13: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
14: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
12: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
15: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
12: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
16: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
12: רצים לומר תודה.
17: תודה לכם.
18: תודה לכולכם.
19: תודה לכדורגל.
12: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
20: מה תגידו על זה?
12: תודה שצעקתם יחד איתנו.
20: שער!
12: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
21: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
12: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
20: לא מאמין!
12: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

There Goes the Night. אלה Cold War Kids שחוגגים 20 שנה לאלבום Robbers and Cowards. והשיר הזה חיכה 20 שנה כדי לראות אור. הסולן נייתן וויליט חזר אליו, שהוא מביט עליו אחרת אחרי 20 שנה.

זה מקסים. כשהלהקה מתבוננת בעבר על חוויות מפעם, נייתן ווילט מוקיר תודה על חברות קרובה, על תחושה המשפחתית של בית עם החברים שלו שאיתם עשה מוזיקה. ארבע דקות לפני תשע, בוקר של יום רביעי. While my guitar gently weeps, זאת אומרת זאת של ג'ף הילי. נגיד לכם תודה על זה שאתם כאן, ושנמשיך יחד לעוד שעתיים של מוזיקה. את השעתיים האחרונות ערכה מאיה אופל דרוקמן, תודה רבה. כיף שאתם ואתם כאן, אני אוהב יפה זורמים לעוד הרבה מוזיקה. בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88 עכשיו יואב יפת כאן 88

בוקר חדש עלה. תשע וקצת. בוקר טוב לכם, לכם. מאזיני מאזינות 88. כאן 88. בק פותח עם בלו מון את שעתנו השלישית יחד. עוד שעתיים של מוזיקה לפנינו. ושמעתי שבק בדרך לאלבום חדש? יכול להיות.

אחכה, אצפה. בינתיים, או אימנואלה, או אימנואלה, שם הבמה של אימנואלה סטבסקי, מוזיקאית ישראלית שחלקה את חייה בין ישראל ולונדון, והאיפי שהוציאה השנה מסמן את החזרה שלה לכאן. Hold it in. או אימנואלה, כיף שחזרת, בהצלחה בכל. לכם ולכן האזנה נעימה, נסיעה טובה ובטוחה אם אתם בדרכים.

0: The Smashing Pumpkins.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
3: IBI?
2: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
0: אנחנו בכביש מספר אחת שעמוס במחלף לטרון וגם ממחלף ענבה עד מחלף דניאל אז שימו לב אם אתם באזור אנחנו תכף חוזרים, נגיע לברוקלין.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרמה מסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידה.
12: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן
13: Let's turn around update your life
14: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
17: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
18: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
17: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
18: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
19: נו לצאת לכל היהודים שיש יכולתם לצאת לעטוף את הנאצי.
18: לכל אורך שנות המלחמה.
20: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
18: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
20: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
18: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
20: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
18: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: אהוד בנאי.
1: בברוקלין של קודש.
0: הוציא ב-2004.
1: ברוקלין של חול.
0: את האלבום הנהדר, ענלי.
1: שומע קצת יידיש. No habla español.
0: וזה משם. 20 אחרי 9. כאן 88.

אריק קלפטון אמר עליו שהוא הגיטריסט הכי טוב בעולם. אריק קלפטון יודע מה הוא אומר. Purple Rain זה פרינס.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
2: אנחנו בכבישים, ומה שקורה שם, כביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, כביש 41 ממחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים, כביש 1 עדיין עמוס במחלף לטרון. תכף חוזרים עם המון מוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה?
13: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
12: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
13: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
12: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תחג'יר רפות. מקווה שאתם ואתן בטוב. מוזיקה ברדיו, כאן 88. הנה ג'ניס ג'ופלין. שרה שיר מקסים של הבי ג'יז.

תודה ג'ניס, ושלום לסיינה ספיריו, סיינה ספיריו, אחת היוצרות הבולטות בשנתיים האחרונות, וזה מתוך הסיקוויל, השטן לובש את פראדה, הפסקול. Material Lover. אלא מה, אם השטן לובש את פראדה?

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. הלו, בוקר טוב.
3: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק.
2: מדבר סגיק.
3: היי, מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר הרלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
3: 500,000 שקלים.
2: די, אני עומד להתעלף. די, נו, באמת, אני לא מאמין. סבו, זה חיים בחצי מיליון שקל, את יודעת? במנוי של פייס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
1: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה לכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
8: תודה שצעקתם יחד איתנו.
16: שער!
8: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
17: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
8: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
16: לא מאמין!
8: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עוד שעה של מוזיקה יחד מ-10. אתם מוזמנות ומוזמנים בחום. נסיים ממש עם טום פטי. I won't back down.

Mumford & Sons. והגרסה היפה שלהם לאת הבוקסר של פול סיימון. ארבע דקות אחרי עשר, בוקר טוב. כאן 88, שעה נוספת של מוזיקה ביחד. איזה כיף שאתם ואתן כאן. וגם דנה ברגר בשיר חדש, אם נותרנו, נוהב. שיר שנכתב כבר לפני עשור על ידי אשכול נבו הסופר. ודנה ברגר קיבלה אותו, אבל הרגישה שזה הזמן הנכון להוציא אותו לאור.

0: כל כך יפה השיר הזה, נמנע ממך. מיכה שטרית, מופע תורח של החבר ארקדי דוכי, ואנחנו הפסקה קצרה, שתי דקות, וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר גמור.
4: יופי, איפה אני תופסת אותך?
5: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
4: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא נכון.
4: כן, כן.
5: לא נכון.
4: זה כן.
5: את מסתלבטת עליי.
4: לא, לא, ממש לא.
5: וואי, זה בא לי בוש בצמוק.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
11: מחר, אתם, תליה דנציג, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

1974, אל גרין כותב את הקלאסיקה הנצחית הזאת וגם שר אותה. Take me to the river. עשור אחד לפניו עוד איש עם קול גדול וגיטרה. The thrill is gone. זה ביבי קינג.

Small Change Girl. אלה אסף אבידן והמוג'וז שלו. 28 אחרי 10, כאן 88. הפסנתר עומד במרכז של השיר הבא. גם בשיר הבא זה אלן טוסיינט, אחד המוזיקאים הענקיים שיצאו מניו אורלינס. הוא שר כאן על לילות דרומיים, Southern Nights, אלן טוסיינט.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: 720! 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
9: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
8: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני שלושה עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
9: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
8: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סקנק ננסי. לפניהם היינו עם ברי, סחרוף, וכלום זה לא סתם. ועכשיו משהו חדש, קוראים להם דקסטר and the moon rocks, והם שמים את הרוקנרול בקדמת הבמה, ואפילו מביאים אותו אל מצעדי הפזמונים, מה אתם יודעים. Freaking out, Dexter and the moon rocks. בוקר טוב, מכאן 88.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע. בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: שים שירים שאת אוהב.
9: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
13: השם, דקל קמילה.
14: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
15: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
16: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
14: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
17: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
14: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
18: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
14: רצינו לומר תודה.
19: תודה לכם.
20: תודה לכולכם.
21: תודה לכדורגל.
14: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
14: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
22: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
14: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
16: לא מאמין!
14: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עם ההמנון הכל כך יפה של ניל יאנג בגרסה אקוסטית, רק הוא וגיטרה ומפוחית. עם זה אנחנו כמעט מסיימים. 4 שעות של מוזיקה יחד, היה תענוג לפתוח אתכם את היום. תודה רבה על ההאזנה. שיר הנאות תהיה כאן מיד אחריי. Keep on rocking, תעשו חיים, שמרו על עצמכם. אני אוהב יפת, מאחל ימים טובים ושקטים. ודורי יחזור בין 4-6 בשישי. אני יודע שאתם מתגעגעים. גם אני. הנה שרון ון אתן. Every time the sun comes up, I'm in trouble.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו שיר הנאות כאן 88
3: 88

0: And your soul is good.
1: Even after all. היי, אתם ואתן על כאן 88, ממשיכים מהבוקר אל הצהריים ביחד, יום רביעי, ניר גורלי על המוזיקה, אני שירה נאות. אנחנו נשמע עכשיו, שיר חדש לרולינג סטונס. מתוך אלבום Foreign Tongues, שיצא חודש, אלבום 25 שלהם. זה אדיר. זה נקרא Jealous Lover.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
3: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. 6 מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השם, דקל קמילה. 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

דיידו, הנטר. כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד זמרת עם קול עוטף. אנחנו נשמע עכשיו את שרלוט גינסבורג, אתמול חגגה יום הולדת. מזל טוב מאיתנו. זה דדלי ולנטיין מ-2017.

דן תורן היקר, אתם ואתן על כאן 88. עכשיו אנחנו ניסע אחורה בזמן וניסע לאנגליה, אבל נמצא שם תחושה דומה של שקר שצריך להתלחם בו, להתנגד אליו, רק שהפעם אנחנו נמצא שם את פינק, שהייאוש והקושי דוחקים אותו להזיות, בהן הוא דיקטטור שבונה חומה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
2: תלבטת עליי?
1: ממש לא.
2: אני בשוק.
1: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
2: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
3: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
11: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
10: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
11: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
10: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הומטאון גלורי, סינגל הבכורה של אדל, שהיא כתבה בגיל 16, ממש במבט לאחור, איזו הצהרה מוזיקלית נהדרת מצידה, ואיזו כנות ואיזו דרך להיות נוסטלגית לילדות שלך כשאת רק כל כך מעט אחריה. כאן 88, אנחנו עכשיו לביצוע חדש לקלאסיקה של סם קוק, A Change Is Gonna Come. זה היה, אנחנו מיד נשמע את הכנר צ'רלס יאנג, מבצע אותו כמעט כאילתור, הוא עשה את זה בסוף של הופעה שהוא הופיע עם התזמורת הסימפונית של דל, וזה כל כך יפה שהיינו חייבים לנגן לכם את זה.

של החושך. וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
1: עכשיו בלוטו, 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו, עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
11: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
12: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
10: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
13: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
10: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
14: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
10: רצינו לומר תודה.
15: תודה לכם.
16: תודה לכולכם.
17: תודה לכדורגל.
10: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
12: מה תגידו על זה?
10: תודה שצעקתם יחד איתנו.
14: שעה!
10: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
18: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
10: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
12: לא מאמין!
10: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
19: כאן 88, חזרנו. היום ערב תשעה באב, גם המוזיקה שאנחנו שומעים פה בהתאם. אנחנו קצת במצב רוח שקט יותר, מנסים לראות איפה היום הזה פוגש אותנו. אבל עכשיו אנחנו נשמע שיר על ערב אחר בלוח השנה העברי, שנכתבו עליו אחד השירים בעיניי המורכבים והמעניינים ביותר בעברית. ערב בית כסלו, ערן צור.

Cocteau Twins, פרלי דודופס דרופס. אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, אבל ממשיכים לשמוע מוזיקה, לכם זה בעצם לא משנה, חוץ מזה שתכף יהיה 12 בצהריים. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם סיה, Under the Milky Way.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88
0: עכשיו, שיר הנאות. כאן 88.

אלביס, 12 בצהריים, היי, אתם ואתן על כאן 88, אנחנו בעוד שעה של מוזיקה נהדרת שבחר לנו ניר גורלי, אני שירה נאות, ועכשיו אנחנו נשמע דואט בין שני, בעיניי, ענקי רוק, ניק קייב, פי-ג'יי הרווי. זה הנרי לי.

0: 88. מיד חוזרים. 88. עמינח, להתעורר לעיניי חדשות.
1: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
0: עמינח, להתעורר לעיניי חדשות.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. מחר, אתם תליה דנציג ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

יולה הבריטית, בקבר שלה לאלטון ג'ון מ-2019, שיצא אחרי שהייתה מבצעת אותו הרבה זמן בהופעות. כאן 88, אנחנו עכשיו לשיר חדש של אלכס אמן האמריקאי, שמתמסר לעולם אנלוגי וחוזר לסאונד של ה-70s. זה נקרא Changes.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: 720! 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה?
8: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
7: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
8: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
7: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: ליאונרד כהן, כאן 88, אנחנו ממשיכים עם ג'וני קאש והקאבר שלו ליוטו, וואן.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?

ערב תשעה באב היום. זמן טוב בעיניי לחזור לקלאסיקה הזאת של בוב מרלי and the Wailers. Redemption Song.

0: השעה בחסות ארקיע.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, שים שירים שאת אוהב.
1: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
4: בבית.
3: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
4: לא אמין.
3: כן, כן.
4: לא נראה לי.
3: למה?
4: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות וכאלה.
3: אז זכית פעמיים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
11: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
11: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
15: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
11: רצינו לומר תודה.
16: תודה לכם.
17: תודה לכולכם.
18: תודה לכדורגל.
11: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
19: מה תגידו על זה?
11: תודה שצעקתם יחד איתנו.
19: שער!
11: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
20: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
11: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
19: לא מאמין!
11: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שיר חדש לגל דה פז והקול הענק Can't Die From Love. סיימנו את הזמן המשותף להיום, תודה לניר גורלי על המוזיקה, אני שיר הנאות, רוני ורטהיימר אחריי, אמשיך ללוות אתכם בצהריים האלה. נסיים עם אריתה. יאללה ביי.

0: אהלן אהלן, לאט לאט.
1: שומע איך את שרה בשבילי.
0: שומעים את שלום חנוך שר בשבילנו, הוא פותח את תוכנית הצהריים של יום רביעי. 11:05, אנחנו כאן כרגיל, אבנר גורלי עורך את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר ואתם, וגם אמיר לב. לקראת אלבום חדש, חוזרים עכשיו אל הרכבת, מתוך נוגע בדרכון, בתאבון והאזנה נעימה.
2: רכבת מהעיר מתנו יד, בתי חרושת, מגרשים, מכוניות. אחר כך תחנות כוח של חשמל, ואז התחילו השדות.

לחצות מפעם בחנות של יד שנייה. חיכינו שהמוכרת תעטוף. בין הזכוכית והשולחן היא מכרה שם טלאי צהור. קיללתי ושתקנו בדרך חזרה. הרכבת לא איחרה

0: no, no. Electric Light Orchestra. Can't get it out of my head. כאן 88, תוכנית הצהריים. נצא עכשיו להפסקה קצרה ואז נחזור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, שים שירים שאת אוהב.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: חזרנו עם ניקו, דוגמנית גרמניה שהפכה לזמרת, השתתפה באלבום הבכורה של The Velvet Underground. אחר כך גם החברים הפיקו לה אלבום מתוכו השיר הזה, These Days. These Days.

Pretenders. עשרים ושלוש אחרי אחת בצהריים, יש כאלה שהולכים לישון ויש כאלה שרק מתחילים לטפס מהמדרגות, כי אנחנו באמצע היום ויוגי איתנו, יוגב גלוסמן.

0: It's only Jackson עם רוד סטיוארט 1970 כבר אז החלום היה שבור ואצלנו החלום ימשיך אחרי ההפסקה הזאת
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 720
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה?
9: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים? כולנו בני אדם, בני אנוש.
8: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
9: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
8: השאלות של נעמי. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס
1: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה
0: 88 חלום נמשך חלום מספר 9 של ג'ון לנון כאן בגרסת חוזה גונזלס

לנון הבן, שון לנון אונו, מתוך האלבום Friendly Fire עם פרשוט, צונח על סוסים יפים. שיתוף הפעולה בין דיוויד ברוזה לתומר ישעיהו. ואתם על כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי, ערב תשעה באב.

0: בילי ג'ואל מתוך The Stranger, אלבום מופתי מ-1977. 11 דקות לשתיים, תוכנית הצהריים של יום רביעי, הפסקה קצרה וחוזר.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let Tadiran update your life.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
11: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
12: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
10: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
13: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
10: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
14: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
10: רצינו לומר תודה.
15: תודה לכם.
16: תודה לכולכם.
17: תודה לכדורגל.
10: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
18: מה תגידו על זה?
10: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
19: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
10: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
11: לא מאמין!
10: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נחכה, נחכה. יוסון דור וננה צ'רי, 1994, תקופת גל מוזיקת העולם, והשיר הזה בא בטוב מאז ועד היום, וגם לעולם הגדול. אנחנו הולכים אל פארוז איילנד, דווקא שיר מכאן של זוי פולנסקי, שמסיים את שעתנו הראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום רביעי. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88
0: אתם על כאן 88.

פוטיס סחרוב, שניהם יחד. פותחים עם ניצוצות. שעה שנייה של תוכנית הצהריים, יום רביעי, ערב תשעה באב, אתם על כאן 88. אנחנו איתכם עד ארבע.

ממשיכים Gone Like a Flower, קלאב קורו. ומאחלים לכם גם בשעה הזאת האזנה נעימה.

0: רוכבים על סוס ללא שם. להקת אמריקה. שתיים ורבע אצלנו, תוכנית הצהריים של יום רביעי, כאן 88. אתם יכולים לנחש מה בא עכשיו, מיד נחזור עם קורין אלאל.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: מחר אתם טליה דנציג ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 כאן 88.

שיר לשירה. יונתן גפן כתב, קורין, על על. אלחינה ושרה. כאן 88, 22 אחרי 2. ממשיכים אל רונה קיינן. ואל מוטה תפוז. התייבשו לנו התפוזים לקראת סוף הקיץ.

0: Can We Feel?
1: Can you feel a little love?
0: A little love ועוד חלום קטן.
1: Dream on, dream on.
0: Depeche Mode מביאים אותנו אל קו האמצע של תוכנית הצהריים של יום רביעי.
1: Dream on, dream on.
0: זה לא חלום, זו מציאות. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו נצא להפסקה ונחזור עם דסטי ספרינגפילד.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה?
12: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים? כולנו בני אדם. נאנוש.
11: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני שלושה עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
12: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
11: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה
11: הלאומית.
2: הכי טובה.

צד ב' של תוכנית הצהריים. נפתח עם The Windmills of Your Mind, שיר שהלחין הצרפתי מישל לגרון. ב-1968 הוא יצא במקור, ודסטי ספרינגפילד הקליטה את הגרסה שלה ב-1969. ב-1970, באלבום Bridge Over Troubled Water של סיימון וגרפונקל, יצא גם השיר הזה, אל קונדור פסה, שהלחין הפרואני דניאל אלומיה רובלס. פול סיימון נתן לו את הטאץ' שלו. עם הסוגריים שאומרים, If I could. אחד היפים של סיימון וגרפונקל.

I hear you calling. קווין מורבי בקאבר לביל פיי המופלא, מתוך האלבום העלום שהוציא בתחילת ה-70s, ואחר כך חזר ביל פיי, סיפור בפני עצמו. ואפרופו hear you calling, הנה מענה קולי, ינקה לרוטבליט, גדי רונן והחצר האחורית.

0: סטוארט גולדברג של סטינג, Fields of Gold. כאן 88, 11 לפני 3, הפסקה אחרונה לשעתנו השנייה, מיד נמשיך.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: שים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
11: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
11: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
15: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
11: רצינו לומר תודה.
16: תודה לכם.
17: תודה לכולכם.
18: תודה לכדורגל.
11: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
19: מה תגידו על זה?
11: תודה שצעקתם יחד איתנו.
15: שעה!
11: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
20: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
11: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
15: לא מאמין!
11: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

גם השעה השנייה שלנו מסתיימת עם סוג של חלום, Army Dreamers, חלום וחולמים. אנחנו נחלום על ימים טובים.

נסיים את השעה השנייה עם רוקסי מיוזיק, אבלון, ונשוב מיד אחר כך לשעה נוספת, שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום רביעי. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88 אתם על כאן 88.

דודו ברק כתב את אחכה לך, נתן כהן הלחין, והנשמות הטהורות 1974. פותחות שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום רביעי. אנחנו כאן כרגיל עד 4. עכשיו עם World Party. בשבוע שבו המסיבה העולמית הסתיימה, מחכים למסיבה הבאה.

Coldplay, Don't Panic. מכאן ממשיכים לסטרנגלרס וסטרנג' ליטל גרל. שיר מוזר ונהדר.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: ואחרי כל החלומות באמצע הצהריים, ואנחנו עם תרגיל בהתעוררות. שלוש ורבע אצלנו, כאן 88.

עוד אחד של יוגי, יוגב גלוסמן, עם נינת טייב, מתוך האלבום הארוכים שלו, שנקרא לי עוד יש ים בתוכי. ועוד אחת מהערוכות באלבום הזה תתארך מחר בדיבור מקומי. אבל עכשיו, שני שירים, הגיטרה של אריק קלפטון.

וזה אלבום שנולד בעקבות המסע של הביטלס להודו, ובכל זאת מי שהוביל את הביטלס להודו, ג'ורג' הריסון, הוא זה שכתב את While My Guitar Gently Whips, ואריק קלפטון תרם את סולו הגיטרה. לא הכי השראה עוד הודית שבעולם, אבל אחד השירים הטובים של הביטלס בכלל ושל הריסון בפרט.

Bat for Lashes עם דניאל. כמעט 20 דקות ל-4, כאן 88. מסיומת המיתרים הזאת של Bat for Lashes אנחנו ממשיכים אל גיבור הגרנג' לשעבר קריס קורנל.

0: סיקסטו רודריגז, עוד אלבום עלום מ-1970, Cold Fact, אלבום שזכה לעדנה שמגיעה לו שנים אחר כך. אנחנו קצת אחרי 3:45, הפסקה האחרונה וגרנד פינאלה.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let Tadiran update your life.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
16: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
17: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
15: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
18: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
15: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
19: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
15: רצינו לומר תודה.
20: תודה לכם.
21: תודה לכולכם.
22: תודה לכדורגל.
15: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
23: מה תגידו על זה?
15: תודה שצעקתם יחד איתנו.
23: שעה!
15: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
24: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
15: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
23: לא מאמין!
15: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דניאל ספקטור פותחת את גרנד הפינל של תוכנית הצהריים של יום רביעי. מתחילים להרגיש באוויר כבר את השנה החדשה, את ראש השנה. ומקווים שהשנה הזאת תביא לנו שלום ושקט.

תזמין ארצ'ר עם Sleeping Satellite. אנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים של יום רביעי. תודה רבה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. עריכה אש, אמרה נוגה. קבי דסטה תהיה כאן מיד, אני רוני ורטהיימר. גם מחר בין אחת לארבע נשתמע, אבל עוד שיר אחד לפני שנלך. Crosby, Stills and Nash. שיהיה המשך יום טוב. יאללה ביי.

0: מצאתי דרך לגרום לך, לך, לחייך. אריאם, at my most beautiful. כאן 88, שלום, אחר הצהריים טובים לכם, טובים לכן, היום איתי צימר ערך לנו את הדרך הזו, אני כבידסטה, אתם בדיוק מי שאתם צריכים להיות, העיקר שזה קורה כאן איתנו, ואנחנו מתקדמים מכאן ל-2007, שנה בה The National אולי מצאה באופן הברור ביותר את השפה שלה, המוזיקלית. על אמריקה היפה, היפים שמביניכם, זה Fake Empire.
1: Stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in our lemonade.

0: שלום חנוך של ה-80s על פני האדמה של אור ושל משה לוי שהייתו על העיבוד וההפקה ואתם לכאן 88 אנחנו במקומות ספציפיים מאוד על פני האדמה אנחנו כרגע בכבישי ישראל בוא נראה מה קורה שם
1: דיווחי התנועה בחסות
2: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
3: IBI
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
0: אז בכביש 1 יש לנו עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף אראל, כביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. נצא להפסקה, אנחנו כבר נשוב עם עוד יותר מתנות למנומנמים שמי ביניכם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע, ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88.
14: מחר אתם
15: תליה דנציג
14: ואני נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 כאן 88.

אושיק לוי, כמה עייפות קיומית על תחילת הקריירה, אבל בשנים לא פשוטות להיות בהן ער. רק לישון עד האביב, לישון לישון עוד מ-71, הרבה לפני Wake Me Up When September Ends. ואתם על כאן 88, באמת ב-88 השנה, אלבום בכורה של תנית עתיקה רם, Twist In My Sobriety.

0: אסף עמדורסקי מציל מהיום את מה שנשאר, השמיים הכחולים, ואתם לכאן 88. נציץ, נציץ בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: כביש 4 יש רמס תנועה מהכניסה לבן יהודה מזרח, הצומת הדסים. כביש 5 ממחלף התקווה עד מחלף קסם. וזהו, נראה שזה כל מה שיש לנו בינתיים. יוצאים להפסקה, אנחנו כבר נשוב עם שניים מהשותפים הכי הרמונים שהיו בעולם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
13: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
12: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
13: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
12: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מופע די נדיר וחריג בקטלוג של סטיבי וונדר. קינה גוספלית אפלה. מבט קודר אל עולם מלא בצביעות, בחטא וזיוף, בורר, או יותר נכון מזכיר שיש בוררות לגבי הראויות שלנו לגאולה. לכשתגיע עת הזו. They won't go when I go, מתוך אלבום Fulfilling Nest, first finale מ-74, הכנה נכונה מזו לערב תשעה באב, כנראה שיהיה קשה למצוא. אולי... אולי, אולי, אצל יון ברידג'ז. שם למטה בנהר. River.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
5: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
6: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
4: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
7: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
4: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
8: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
4: רצים לומר תודה.
9: תודה לכם.
10: תודה לכולכם.
11: תודה לכדורגל.
4: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
12: מה תגידו על זה?
4: תודה שצעקתם יחד איתנו.
12: שער!
4: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
13: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
4: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
12: לא מאמין!
4: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
14: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: יומם עצוב.
1: דודו טסה, איזה יום. מקווה שעובר לכם יום טוב מזה. אם לא, אז נחזיר אתכם לגיל שהוא בכלל לא גיל רבוי שערות, כי מרזר כמו פלשבקים לגיל 13, ואם זה נסגור שעה ראשונה. ואם כבר פלשבקים לגיל 13...
0: Won't you let me walk you home?
1: אז מביג סטאר. בוודאי, 13.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88
3: 88

0: שני גברים עם קולות שפשוט משלימים זה את זה. הביצוע יפהפה לאהבה קצרה של מאיר בנאי, שאליו הצטרף ארקדי דוכין ב-99, שבע שנים אחרי המקור. ואתם על כאן 88, אנחנו פותחים וגם ממשיכים למעשה ברכות את זמננו יחד לשעה השנייה שלנו, מקבלים לאט לאט את ערב תשעה באב. עריכה של איתי צימר מלווה אותנו היום, אני קבי דסטה. מתקדמים עדיין בתוך המשפחה. עם הגרסה של לבית ארבנאי.
1: זה אם תלכי לי.
0: למה אעשה?
1: אם תברכי לי.
0: של ארז לברי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: אז כמו ששמעתם, אנחנו בכבישים, אז בכביש 1 יש עומס תנועה כרגע מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש. כביש 4 יש עומס, לא, כביש 5 יש עומס קל ממחלף התקווה עד מחלף קסם, וזהו, נצא להפסקה, כבר נשוב.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC הלטקר ועמותת אמן.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
13: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
12: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
13: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
12: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. 90 שנה לשידור הציבורי.
14: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
15: ראינו תל אביב חשוכה?
16: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
14: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
17: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
14: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
18: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
19: קולה, בדיוק, רצת לי את המילים מהפה.
18: יש, כשתו קולה.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רדיוהד מתוך אמניזיאק, זה פירמיד סונג, שיר מוות אבל בלי האימה, ואתם על כאן 88 עדיין בין רוחות רפאים עם דה סמיץ. Last night I dreamt that somebody loved me.

0: ברנדה לי, All Alone Am I, מתחילת ה-60s, כל הבדידות הזו, נראה לי שאחד המקומות היחידים שהיינו רוצים אותה בה, בוא, זה הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: ומסתמן שזה די המצב, לפחות נכון לעכשיו, העדכון היחידי שיש לי מהכבישים הגדולים, לפחות, הוא שבכביש אחד יש עומס תנועה קל מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש. וזהו, נצא להפסקה כבר, נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
10: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: וויקליף ז'אן, Gone Till November. ואתם על כאן 88. נועם ענבר ביקש מיונתן לוי המשורר לתרגם עבורו את השיר Where Is My Mind של פיקסיז, וזו בקשה שאני אישית מודה לה מאוד, כי היא הפכה לגרסה העברית המחושפת לשיר הזה שהוציא בשנה שעברה, ספוגה בכאב של המקום הזה כאן, הירוחי. עם הקלט גיא בן אינום.
1: אם רק

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
5: Let's turn around update your life.
6: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד, בתוקף עד 1 באוקטובר. שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה לכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
8: תודה שצעקתם יחד איתנו.
16: שער!
8: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
17: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
8: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
16: לא מאמין!
8: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בלו, ג'וני מיטשל. אין מספיק הזדמנויות להזכיר לכם, להאזין, ואם תרצו, להסקט המצוין שיש לנו בכאן 88 על האלבום כולו. ואנחנו סוגרים שעה שנייה עם שרון ון איתן, אם סגרנו ראשונה עם זיכרונות מגיל 13. נסגור הפעם עם גיל 17. בגרסה עם כמה יותר קילוגרמים נחוצים של סול, של נורה ג'ונס, עוד שעה לפנינו.

0: בלגן. עם הבקשה היפה של יונה וולך לשקט. איתה אנחנו פותחים שעה שלישית בכאן 88. מתכוננים, מחרישים לקראת תשעה באב, ערב תשעה באב. אנחנו יחד עד שבע עם עריכה של איתי צימר היום, אני קבי דסטה, ואנחנו מתקדמים לג'יימס בלייק. הסינגל עם השם, מתוך האלבום שהשם שלו אומר הכל, Friends That Break Your Heart.
1: I've been ostracized, I've watched through a window as my young self died.
0: Say what you will.
1: I've been popular with all the popular guys. I gave them punchlines, they gave me warning signs. I look okay in the magic hour, in the right light, with the right amount of power. And I'm okay with the life of the sunflower.

למה שיר לאלה שביום כזה, ערב כזה, רדופים על ידי הרוחות של כל אלה שיש להם מה להגיד על הדרך שלהם. ואם אנחנו עם אלה שידעו מה זה להתמודד עם כוחות מבחוץ, שינה דה קונר.

0: אהלן דבש ולוקט, שיני דה קורנר, thank you for hearing me, ואתם על כאן 88. בוא נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אז בכביש 1 יש עומס תנועה מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש. כביש 4, עומס קל מהכניסה לבין יהוד המזרח, עצומת הדסים, וזהו, נכון עכשיו, 10 שניות וממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מחר, אתם,
5: תליה דנציג,
4: ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
6: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

The Moody Blues, Nights in White Satin, ואתם על כאן 88, עכשיו עם ה-Soul Savers, שיר שפותח את האלבום השני שלהם.

West Blood and Drama Down. כאן 88 מהחלל, אנחנו עדיין שם מרחפים. ב-1966, 9 שנים אחרי שיצא סרט Wild as the Wind ואת שיר הנושא שלו ביצע ג'וני מטיס, ובאותה שנה הקליטה נינה סימון את הגרסה הארוכה יותר שלה לשיר הנושא הזה, מה שהפך גם לבסיס לביצוע של דיוויד דה בואי, Wild as the Wind.

קרן ען הצטרפה לשלומי שבן לדואט מחודש לשיר מותיק את אצלי בראש, והנוכחות שלה גם מורגשת. הקול שלו נשמע רך יותר בגרסה הזו מאשר בגרסת הסולו, עכשיו שמדובר בשיחה ולא במכתב. זה העיבוד העברי כמובן למאמה יב בן און מי מיינד של דילן, שיצא ב-91, ואתם על כאן 88 עכשיו עם הבוב עצמו. Make you feel my love.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: שים שירים שאת אוהב.
8: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
9: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
2: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
1: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני שלושה עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
2: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
1: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
3: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
4: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
1: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
5: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
1: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
6: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
1: רצים לומר תודה.
7: תודה לכם.
8: תודה לכולכם.
9: תודה על הכדורגל.
1: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
4: מה תגידו על זה?
1: תודה שצעקתם יחד איתנו.
6: שער!
1: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
10: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
1: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
4: לא מאמין!
1: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יפים באים אליי, כמעט לוחש את המשפט היפהפה הזה, אביב גדג', הכוכב השקט. ואתם על כאן 88, אנחנו נפרדים כאן להיום ולשבוע הזה. מקווה שהמוזיקה ריקחה היטב לקראת ערב תשעה באב. הימים האלה, גם אם יש להם משמעות מסוימת עבורנו או לא, הם יוצרים איזה שדה מסוים פה במדינה המאוד קטנה שלנו, שמשפיע על כולנו, במיוחד כשמדובר ביום שעוסק בהשלכות של פילוג בינינו. אז מקווה שכל אחד מאיתנו ימצא את המשמעות האישית שלו, דתית או לא. תודה ליטי צימר שערך לנו, אני גבי דסטה, מזכירה, כמו כל יום, מעל 870 ימים עברו מאז שיימן אוטקסה ונחטפה מביתה. בואו נזכיר את שמה. ניפרד עם ניקייב and the bad seeds into my arms. אחרי שעה של שיר נחמה. עם נוגה קליין.

0: 88. 88. עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. 88.
1: ערב טוב לכם. כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, ומסע השורשים שלנו הערב יהיה בעיקר סביב מוזיקה ובלי הנוכחות שלי. ערב תשעה באב שנת תשפ"ו, והשבוע מציינים 20 שנה על The Great Western, אלבום הסולו הראשון של ג'יימס דין ברפילד, ברדפילד, סליחה, סולן וגיטריסט מניק סטריט פריצ'רס. שם האלבום, The Great Western, מתייחס לרכבת, Great Western Railway, שעליה ברדפילד העביר אין ספור שעות בנסיעות בין דרום ווילס ללונדון, והנסיעות האלה הפכו למרחב של מחשבה וכתיבה, הן נוכחות לאורך האלבום כולו. אחרי יותר מעשור של יצירה משותפת, ברדפילד מצא את עצמו בפעם הראשונה לא רק כמי שמלחין, ושר, אלא גם כמי שכותב את רוב המילים. במשך השנים הטקסטים של מניקס נכתבו בעיקר בידי ריצ'י אדוארדס עד שנעלם, ואז בידי ניקי וייר. כאן, באלבום הסולו שלו, הוא לראשונה מספר את הסיפורים שלו. אבל דווקא השיר מאלבום שתפס כאן בארץ הוא אחד משני השירים היחידים באלבום שהטקסט שלהם לא נכתב בידי ברדפילד לבד. את המילים לשיר הבא הוא כתב יחד עם הסופר הסקוטי ג'ון ניבן, והם מעולם לא הסבירו שניהם על מי או על מה הוא נכתב, אבל התחושה היא, היא של אדם שמנסה לעודד מישהו שעובר תקופה קשה, בלי להבטיח פתרונות קלים. רק תישיר מבט ותמשיך ללכת.

'Cause you don't.

0: אחיות מקריגל, קייט ואנה, יחד עם הזמרת מרתה ויינרייט, מבצעות את Winter Lady, מתוך סרט ההופעה ליאונרד כהן, I'm Your Man, כולו מחווה ליאונרד כהן. כאן 88 שורשים, כאן תומר מולביטזון איתכם, אנחנו סוגרים את מהדורת תשעה באב עם ליאונרד כהן, ואחיות ווב, If It Be Your Will.
1: It was a while ago, faced with some obstacles that I wrote a song. Well, it's more of a prayer, and I'll give you the first few lines, and then Neil Larson on the Hammond B3 and the Webb sisters will unfold the song. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true, from this broken hill I will sing to you. From this broken hill all your praises they shall ring, if it be your will to let me sing.

עורך איתי צימר, כאן 88.

3, 4.

0: עכשיו, לילה של אלבומים.
1: כאן 88 מציגה, לילה של אלבומים.
2: אביתר בנאי, עוגן במים, 2023.

אחרי החגים. אחרי המלחמה נתקע בשופר תרועת ניצחון, שברי זיכרון. נצום, נתפלל, נשב בסוכה, נרקוד עם דגלים, הכל מההתחלה. לזכר החגים שנשכחו עמומים, מוטלים בצידי הדרך, לצד בנינו ובנותינו.

כשהפנים של הבן אדם נמחקות בתוך אידיאולוגיה מרובבת ביצרים, זה הכי מסוכן. באקסטרים זה פנים רעולות, מורעלות, מחוקות. כשהפנים של הבן אדם מחוקות, אז הכל מחוק, וקל הוא להרוג, להנוס ולבזוז, הכל הפוך. מוזיקה היא כוח נגד מחיקת הפנים. התווים שלה מגלים את תווי הפנים, והיא מהירה את החיים שבפנים, מחיי המתים. יש עכשיו איזו התעוררות ישראלית וולקנית מתפרצת, מלאת תפארת ויופי, שמתקוממת נגד החתירה תחת החיים, תחת מחיקת הפנים. זה מחזה נדיב.

יש בי צד שמרגיש פחד ונפרדות ובדידות, כאב נורא וסופיות ואימת מוות. ויש בי צד אחר יותר פנימה ולמעלה, יש בו אומץ ושמחה, ידיעה וטעם ומשמעות, ואין שם מוות, יש נצח. מוזיקה היא באמצע, בתווך, עולה ויורדת, מאחה ומייחדת. כשהיא רק למעלה בשמח זה לא אמין, זה סתם קופץ. כשזה למטה זה יורד ויורד ואין לזה תחתית בתהום. כשזה עולה ויורד זה אנושי, זה פועם, זה חי.

יש לי חבר מילואימניק בעזה. הוא סיפר לי שהם היו בתצפית, בתוך כל החורבן והמוות וההרס, בתוך האפר והשן השחור, הוא ראה פתאום פרח, בוגונביליה, ועוד, בורח. הוא חשב לעצמו, איך החיים פורצים דרך המוות, צומחים מתוך, נפתחים ועולים בכזאת פשטות ושקט. כמה עצומה ועדינה התנועה שצומחת מתוך האימה. אפשר בקלות לשכוח, לחשוב שהפוך, אבל האמת היא שהחיים מלאים את הכל. אולי כדי לזכור בינתיים צריך לשים איזה שיר טוב ולהשליך עוגן במים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין, יש בי אהבה, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין, יש בי אהבה, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין, יש בי אהבה, 1995.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: R.E.M. Automatic for the People, 1992.

0: עכשיו, לילה של אלבומים.
1: כאן 88 מציגה, לילה של אלבומים.
2: אביב גאץ', עולם מופלא, איפה אתה? 2023.

נשק לעבודת אלילים. סוף העולם לא הותיר חותם, אנשים חזרו מהר למסלולם, דברים התרוקנו ממשמעות אבל נותרו בשלמותם, באחד משפט שדה.

בואו ילדים ואספר לכם סיפור לפני השינה. היה הייתה משפחה, אבא, אמא, שלושה ילדים, בית קטן על צלע ההר. הם גרו בתוך חולות הזמן, מוקפים בולענים וחובות עתק, חורים שחורים, מסרך מוסף, ביטוח לאומי. מעקלים את החנות, מעקלים את הבית, מעקלים את העתיד והעבר. עשינו את המיטב, עשינו כל מה שאפשר, במעגלי צדק, לשב, בשדות הפלפל והגיבסנית, חופרים בורות לשמיים שיבכו, ובורות ביטחון ותלמים, ומתחנו גדר טלטלית. אחוזים בענפים ובגלויות, מזדרזים למצוות, סוגדים בשקט, זאת זעת הקודש, הנה שכר הדמעות, הנה אחדות וערבות, הנה עבודה שבלב, אצבע ועוד אצבע לגרון היבש,

ואין עונה בקצה המחנה. עשן מתאמר אי שם בחושך, חיית הברזל מתהפכת. כאן עובר נתיב הכסף, מכונת העירייה צוחקת. צופר יעל מיילל, אנשים קשים בונים את העולם. כמה חיילים מקרטון שומרים על ההר. ריבונו של עולם על גזרת מערב. לא לתת לזה יד, לא לתת לזה יד, לא לתת לזה יד.

אנשים עבדו קשה וסבלו בשקט וחסכו ואיתו את הכף, אבל אפילו הם יודעים שהמילים על הפרוכת לא הצילו את העולם. כך נעשה ונשמע, כך נעשה ונשכח, אומר המכנה המשותף. כך נעשה ונשמע, כך נעשה ונשכח, אומר המכנה המשותף. תחזק לי את המשקה, תהרוג אותי יפה ובכבוד, הלילה לא נגמר וממשיך בשלו. בזבזתי את כל הגעגועים שלי בבת אחת, עכשיו אני קוץ ברוח, עכשיו אני צופה מהצד. שתבוא תולעת התועלת, שתאכל את כבשת הרש. מלאכים כבר לא שומרים עליי, הם לא ישטפו ממני את החלב והדם. אני כבר אכלתי מהפרי האסור, מהעץ המוזר, אני נגוע, אני רעיל. שום דבר שתגידו או תעשו לא יציל אותי עכשיו. אמא נעלמה, ואבא כל היום בשדות, ובלילות אני מקשיב ללחישות, להנחות, לגניחות, להנקות. שורות שורות של רחובות ובתים דומים, רוצחים שקטים. אז העברה הולך בינינו רעב, זרקור שיקור משוטט, מחפש את הקורבן, לא את התוקף.

סדום, יד אישות המאלחשת. צלע צדגל, נותן לה גב ודלק. כמה גבוהה גדר הלב, כנראה שלא מספיק. אני רואה הכל, אני לא רואה מספיק. והאדמה חולה כחולה, תמיד אנשים ישנים, ורוח רפאים של מנגינה מרחפת על פני תאום. ליד דרך הרכבת ריח אורנים, דגים שתים בשמי הכסף. חשבתי ששמעתי בת קול בין עצי האגוז, הלכתי אחריה והגעתי לפה. את התבגרת אל תוך חלומות של אחרים, ברחת, מצאת חברים חדשים. אני איבדתי את האדמה שלי מתחת לרגליים שלי כמה פעמים. את רדופת מבט, זוכרת היינו יושבים שעות ביחד מדברים. במשטרה שוטרים צחקו ולא ידענו מה להגיד. ואחר כך במשפט אבא שלך לא הפסיק לדבר, החזקנו ידיים חזק, קיוויתי שלא תשימי לב. כמה אני רואה, כמה אני רואה. אני רואה הכל עכשיו, אני לא רואה מספיק. ואדמה חומה כחולה, כמו בפעם הראשונה. שורות שורות של רחובות, בתים דומים, רוצחים שקטים. הפקידים, הלבלרים, מעלימי העין. המקוננים הקשתים עושים את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, יושבים קרוב לצלחת, יודעים לקחת בלי לגע מהשקרים שלהם, עושים חלומות נעלים ודוחפים אצבעות לתוך סיר הבשרים, ודוחפים אצבעות ותוקשים טהור, וחושים כל כך להרוג משהו טהור. אני לא יכול עוד לעמוד מהצד, אני רוצה לעשות משהו שאני עלול להצטער עליו. תמים זה לחשוב שנוכל להמשיך להקריב, להפריד בין הדברים שאנחנו מאמינים בהם לבין הדברים שאנחנו

זה כמו הסיפור שסיפרו לנו כשהיינו ילדים. הסיפור על שבעת הגדיים. יום אחד יצאה אמא עז לקניות בשוק. השאירה את שבעת הגדיים שלה לבד בבית ואמרה להם, אל תפתחו את הדלת לאף אחד. במיוחד לא לזאב הרע והנורא. לא עבר זמן רב ונשמעו דפיקות בדלת. זאת אני, אמא שלכם, גדיים יקרים, פתחו לי את הדלת. אך הגדיים אמרו, לא נכון, את לא אמא שלנו, לאמא שלנו יש קול נעים ורך ואוהב, ולך יש קול גס ומחוספס ורע, אתה הזאב הרע והנורא. הלך משם הזאב, הלך ושתה 100 ביצים רכות, חזר ואמר, פתחו לי את הדלת, פתחו לי את הדלת, ילדים יקרים שלי. זאת אני, עמכם. רצו הגדיים לפתוח, אך לפתע ראו מתחת לדלת את כף רגלו הסעירה והשחורה של הזאב הנורא. אמרו לו, אתה לא אמא שלנו, לאמא שלנו יש כף יד רכה, לבנה ונעימה. הלך משם הזאב, הלך וטבל את כפות ידיו בקמח. חזר ודפק בדלת. פתחו לי את הדלת, גדיים שלי, זאת אני עמכם. שמעו הגדיים את קולה הנעים של אמם, וראו את כף היד הלבנה מתחת לדלת. ופתחו. מיד פרץ הזאב הרע פנימה, הגדיים נבהלו, התחבאו בכל פינה בבית. מתחת לשולחן, מתחת למיטה, אך הזאב מצא אותם וטרף אותם. בלה את כולם בשלמותם, התעייף הזאב הרע ושכב לישון. חזרה אמא עז הביתה, ראתה את הזאב השמן הרע שוכב על המיטה, ואמרה, אוי, הלכה והביאה מספריים וחוט, פתחה את הבטן של הזאב. שבעת הגדיים הקטנים קפצו החוצה וחיבקו את אמם בשמחה. לאחר מכן אספו שבעה אבנים והכניסו לתוך הבטן של הזאב, שעדיין היה שקוע בתנומה. תפרה עם העז חזרה את הבטן של הזאב, שלאחר כמה שעות קם עייף, כבד, צמא. הוא הלך לכיוון הנהר לשתות. בדיוק אז יצאו שבעת הגדיים ועימם ודחפו את הזאב ישר אל הנהר הזורם.

ואת הגדיים צריך כפפות של אמונה צריך תפילות ושירים צריך אומץ

עם הלוחות מונחים שברי הלוחות ואת השברים הכי קשה לסחוב זרעים קטנים של בדידות נובטים ניצנים חדשים של טירוף חשבנו שמצאנו נחלה שמצאנו הקלה אבל כלום, כלום לא השתנה הזאב הרע עדיין צועד חסר בושה בינינו מסתובב חופשי בתוכנו ליד ילדינו ואי אפשר לעשות שום דבר גם אחרי 30 שנה אי אפשר לעשות שום דבר אנחנו לא חשים במקום שצריך לצעוק שוכחים מגמגמים במקום שצריך להרוס ולנטוץ או הזאב הרע מי יעז לעמוד מולו

להקשיב, להפריד בין הדברים שאנחנו מאמינים בהם לבין הדברים שאנחנו עושים באמת. מתי נשליך את הזבר אל תוך הנער הזורם? מתי נמלא לו את הבטן באבנים כבדות והופ ישר אל תוך הנער הזורם? מתי נעשה צדק שווה?

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: מזי סטאר So Tonight That I Might See 1993